tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí àǹfààní kò yí kéde wípé ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bíi cleaner ní bódìjà nílùú ìbàdàn tó sì ń gbé lágbègbè náà tó sì jẹ́ ọmọbìnrin tí kò ju ọmọ ọdún 25 lọ 25 years kó wá sí iléeṣẹ́ rukola cleaning services tó wà ní onírèké tàbí kó pè wá sórí 0703-457-9993 tàbí 0807-633-3179 0807-633-3179 Olukede Rukola Cleaning Services

0: àwùjọ àwọn ní tíátà ẹnìkan tó ti yọ kúrò láàrin wọn o gbajúgbajà òṣèré tíátà kan tó ti kú
1: ó ti dé ọmọ olótúndé o
0: nínú àwọn òṣèré tíátà tó jẹ́ pé tí bá ń ṣeré tó jẹ mọ́ emotion tó jẹ mọ́ wípé kó rí èèyàn owú kò ní ìdí àti fi rọ́ọ̀bù pa ojú tómi ọmọ dà wẹ̀rẹ̀rẹ̀rẹ̀ lójú ẹ̀
1: dìde lóríṣìírí
0: tó bá ń ṣeré tó jẹ mọ́ ìkáàánú ẹ̀ sì mọ́ káàánú ẹ̀ mọ́.

0: Àwọn ọlọ́pàá ti gbé orí Yọmí kí ló ṣe?
1: Kẹ wá mú nọ́mbà.
0: Kí ló rí Yọmí rà? Ta lọ́fọlọ́pàá gbé orí Yọmí ta lọ kọ̀pẹ́tísàn mọ́.
1: Dẹ́fún gbogbo wa o.
2: Ṣẹlẹ̀ kẹjọ.
0: Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan.
2: Ṣẹlẹ̀ kẹjọ.
0: Gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ gbọ́ lọ́kọ̀ọ̀kan èjì èjì.
2: Ṣẹlẹ̀ kẹjọ.
0: Èjìdé là á bá gbé èjìdé là á bá lùkò. Èjìdé là á bó dẹrẹ́ mògún àso méjìlá rọ bàbà èjì méjìlá rọ ọdún. Èjìdé là á béjì.

0: ti gbọ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó náà tàbí ra token.
2: Láì ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ọ́fíìsì IBEDC.
0: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Ojú ẹsẹ̀ ni o.
1: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
0: Ẹ download iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ ṣí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra token sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
2: Lẹ́gbàá IBEDC token yín.
1: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
3: iRecharge, sanwó iná ní rọrùn.